Sumasa. Ajagi ran kwanda slap chyo. Ajagi. Ran zhen du na xue ya gyo chi gi.